0: a soto ga sedi soto a nqaka te tswana ke tengwana ana gana tswana tswana ke kwa soto ta ke tloge te tlomme
1: e wende ama ka temende ndi ku tere ke kere kya te ma e wende ke kere kya nge nge ku tere ke we ke wende te wo te nande nge ku tere ke we ke wende
2: Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za.
3: Ek skaar.
4: Ja, wat?

0: doorgebreek. Word het makkelijker dat die twee spannen samenspelen en dan je weet die reels van die game gaan verstaan. En zo werkt het met de draagscode. Politieke partijen is op een wedstrijd en een verkiezing. Die een wil die beste wees oor die ander. So sonder gedragscode of verkiesingsgedragcode, is het te zwaar, sal dit te zwaar is vir die onafhankelijke verkiesingscommissie, om die hele verkiesing te beman. So, dit is waarom ons die gedragscode het, om seker te maak dat elke politieke partij en kandidaat, as ook die media en die gemeenskap, het verstaan dat hulle moet in een sekere manier hulle besigheid behandel. Anders kan hulle geskors word of vonnis kry en so aan.
1: So, wat is die doel van die gedragscode?
0: Die verkiesingsgedragscode het ten doel om toestande te bevorder wat vrye en regverdige verkiesings moontlik maak. Insluitend verdraagsaamheid teenoor demokratiese politieke aktiwiteit en vrye politieke veldtogvoering en openbare debat.
1: En hoe werk die gedragscode?
0: Partijen en personen met die verkiesingsdragscode in stem. Of laat ek net weer van oor af begin. Partijen en personen moet tot die verkiesingsgedragscode instem. Elke geregistreerde partij en kandidaat voordat hulle aan 'n verkiesings deelneem en elke kandidaat voordat hulle op die kandidatenlys geplaas word. Partijen en kandidaten moet by die code hou en moet die publiek oor die code inlig, die doel van die code bevorder en pogings om kiesers op te voed, ondersteun. Partijen en kandidaten moet ook die publiek inlig dat alle mense, insluitend vrouwens, persone met gestremdhede en verskillende taal en kultuurgroepe die reg het om vry te wees om hul politieke oortuigings uit te spreek en enige politieke partij of kandidaat te ondersteun. Om aan enige politieke veldtogte, optogte of openbare vergaderings deelneem. Geen geregistreerde partij of kandidaat mag taalgebruik of optree op 'n wyse wat geweld tydens 'n verkiesing kan uitlok nie, of kandidate, partijlede, verteenwoordigers of ondersteuners wat partijen of kandidaten of kiesers intimideer nie.
1: Watter gedrag word ingevolge die verkiesingsgedragscode verbied?
0: Ek het al so bietjie gesê Isaskar dat geen geregistreerde politieke partij of kandidaat mag taalgebruik of optree op 'n wyse wat geweld tydens 'n verkiesing kan uitlok nie. Maar ons sê ook, geen persoon mag enige aansporing of beloning aan 'n ander persoon bied om by 'n partij aan te sluit of nie aan te sluit nie, om 'n openbare vergadering, optog, betoging, saamtrek of ander openbare politieke geleentheid by te woon of nie by te woon nie. Om te stem of nie te stem nie, of om op 'n spesifieke manier te stem of nie te stem nie, of om 'n nominasie as kandidaat te weier of as kandidaat te onttrek, of wapens dra of vertoon by 'n politieke vergadering of in enige optog, betoging, saamtrek of ander openbare politieke geleentheid.
1: So wat sal gebeur as iemand die gedragskode oortree?
0: Enige persoon wat die verkiesingsgedragskode oortree, is skuldig aan 'n straf regtelike oortreding en kan beboet word of tot 10 jaar tronkstraf opgelê word. Wat moet jy doen as jy vermoed dat 'n party of 'n kandidaat die verkiesingsgedragkode oortree? So dit is paar van daai goed, en jy moet seker maak dat jy kan die verkiesingshof benader waar jy kan die persoon gaan aankla by die verkiesingshof dat hy of sy sekere oortredings gehad het volgens die verkiesingsgedragkode.
1: En wat bepaal die kode ten opsigte van politieke party drag of simbole by stemlokale?
0: Dit is baie skoon daar, Isaskar. Dit is baie belangrik dat ons mooi moet verstaan dat as jy die verkiesingsgedragkode oortree, mag jy net mooi verstaan dat niemand kan net so gelos word. Elke party byvoorbeeld en elke kandidaat moet die gesag van die kommissie by van 'n verkiesing erken. En ons sê dat politieke partye moet fasiliteer dat die toegang van lede, werknemers en beamptes van die kommissie en die hoofverkiesingsbeampte tot openbare dit doen. So enige politieke party wat registreer as 'n politieke party mag nie dieselfde simbole het soos 'n ander politieke party nie. Daarvoor moet hulle seker maak dat sy gedragskode is of sy partygedrag is nie wat sal gebruik word byvoorbeeld op die dag van verkiesing nie. Nie een van hulle lede of kandidate kan met hulle se politieke gedragskode in die stemlokaal kom nie. So daai simbole wat hulle het, moet klaar raak daar buite die stemlokaal.
1: En wat van veldtogvoering by stemlokale?
0: Dit ook sê ons Isaskar dat 24 ure voor die datum van die verkiesing moet veldtoge en ander prosesse van politieke partye op end kom, want op die dag van die verkiesing moet ons geen veldtog hê stemlokale nie.
1: Mense is dies daar behep met die skep van inhoud. So waar trek ons die streep?
0: Ons moet baie versigtig is, Isaska. En ek wil 'n voorbeeld maak met jy weet, die jong mense wat altyd, you know, wat altyd probeer om of wat altyd besig is met die sosiale media, dat die kode sê niemand mag enige vals inligting publiseer met die doel om 'n verkiesing te ontwrig of te verhoed, vyandigheid of vrees te skep om die verloop of uitslag van 'n verkiesing te beïnvloed of die verloop of uitslag van 'n verkiesing te beïnvloed nie. So daai inligting wat hulle nou miskien probeer doen op social media en so aan, en soms video's en tikies vat en op die social media sit en sê die persoon het die gedoen en daai gedoen. As ons dit kan vat as die onafhanklike verkiesingskommissie en dit gaan ondersoek, en dan kry ons dit is nie waar nie. Daai persoon kan by die hof uitsteek en dan kan die persoon bevonnis word of 'n tronkstraf kry.
1: En hoe straf die verkiesingshof die oortreding van die gedragskode?
0: Isaskar, dit is basies 'n proses van die hof. En die verkiesingshof het jurisdiksie ten opsigte van alle verkiesings geskille en klagtes oor oortredings van die kode. Onderworpe aan artikel 20 subartikel 4 van die wet op die verkiesingskommissie. 'N oortreding of versuim om aan hierdie bepalings te voldoen sal 'n oortreding wees ingevolg hierdie kode en is strafbaar met 'n boete of gevangenisstraf vir 'n tydperk van hoogstens 5 jaar.
1: Wat moet 'n mens doen as jy vermoed dat 'n party of kandidaat die verkiesingsgedragskode oortree het?
0: Indien jy vermoed dat 'n party of 'n kandidaat die verkiesingsgedragskode oortree het, moet jy die voorval by die verkiesingshof aanmeld. Die sekretaris van die hof kan by die volgende telefoonnommer gekontak word. Dit is 051 412 7400. Wat ek dit net weer verhaal of herhaal, dit is 051 412 7400. Vir die verkiesingshof se reëls wat verkiesingsgeskille en klagtes oor oortredings van die verkiesingsgedragskode reguleer, asook reëls wat die verrigtinge van die verkiesingshof reguleer. Verwys asseblief na verkiesingshof reëls, verrigtinge, verkiesingshof reëls, geskille en klagte.
1: Ja, dankie vir meneer se tyd en die wonderlike inligting wat u se met ons gedeel het. En is daar enige iets wat meneer wil graag sê met die luisteraars deel?
0: Ek wil nou net sê, Isaskar, dat die registrasie vir die plaaslike regering van November die 4de 2026 het nou al gesluit op die 7de van Augustus, net hier voor 12:00 die aand. Alles wat nou moet gebeur is vir inwoners om seker te maak dat hulle nou hulle se besluite maak vir wie hulle sal stem gedurende die verkiesing. En hulle moet nou opvolg en daai politieke partye se mandate kyk en die kandidate se mandate ook kyk en sien wat sal vir hulle werk en wat sal nie vir hulle werk nie, sodat wanneer hulle besluit wie hulle gaan stem vir, dan doen hulle dit met 'n manier wat hulle nou verstaan en hulle kan sê hulle het hulle besluit baie skoon gemaak.
1: Weer eens baie dankie meneer en 'n lekker dagie. Totsiens.
0: Baie dankie, Isaskar.
2: Ma jaywisisi yekalake ngalekhangwa juki konke civic program ekisa akenko ekike workout of conduct for candidates and voters takanini kankhamka kitsigamho program ayaton city ekinqotwa camki kawisisi kinqama camki kawisisi kewa SABC kakangwa IEC SABC ngayvilongisa ngqanga aqhwa.

zoveel ouders wees om al eie kind te hee. Wie al stijf die nou kan vassel en ek's lief vir jou te sê. Elke ma en pa se kindjie is vir hulle 'n juweel.

0: tini kya kamsho ga ke ngol ngung ai tumi na ka hu ki kang he tini chig ge chu ge kamsho u thali kang agle ngom gu ge hana uan chima ngui ka hi gya tuisan maril skippers ge ngung ya u ka khisin
1: Katrina Esau is al vir dekades lank aan die voorpunt van die stryd om die Mu-taal te red. Sy leer jong mense in die Appington omgewing om die taal te praat en het verskeie boeke saam met haar kleindogter Claudia Snyman geskryf.
2: Ek dink dat sy 'n goeie indruk is van my praat mos ook nou blyk by, praat moet ook nie goed wat ek kan praat. So, hy sal sêder baie help. Dit sal baie help.
1: Die audiovisuele woordeboek verskaf vertalings van die moe woorde in Afrikaans en Engels. 'N Spesiale audiopen word ook ontwikkel waar Esau die woord waarna jy wys met die pen in moe sal uitspreek. Die provinsiale bestuurder van die Pan Suid-Afrikaanse Taalraad, Boitshoko Moremi, verduidelik.
3: Together with the new language technical committee, we had to develop words that were used in ancient times in this language and those words that Omar can still remember clearly. We had a special recording session of all the words which took us a whole week with Omar, recording everything, what Omar can still remember. We had to take these recordings through a service provider in Gauteng who has got relations with China to develop what we call a call finder pen technology.
1: Daar word verwag dat die audiovisuele boek vroeg volgende jaar bekend gestel sal word. Die verslag is saamgestel deur Warren Engelbregt en Kimberley en ek is Marlie Skeepers vir SAK nuus.
4: Suid-Afrika se tirika tsamme en namodika go dam a atahamo sena tinqonisa Ni kapstati kite tonkwenak e tamji na ana mua ak e etema te am. Afri kaps, veno, kumkumaha kaps te ki te damsi, go dame ahe, ni kwasi ku tamme kapo ki ngom se naihe, go tema te malyune kasi kwen a aninja te kona nga o si mudar stati te ki te sikim. Chik amhe asi uhe, anche karakase ku tewa iya hui hin kamaik e jitwa, Tako nyam ka dri dama ka vorde buka garae te he, go akap si dam he, buru dam he, no dobe dam me si kwe, nte si ka kastil di huye wopwiki shurikai tim. Esti de Klerk, Bori Eswee Gwem.
0: Kamsan ke Sid Afrika ke namo ukan chik di gyawa erfinis dak aga gaka asing agya sing uwa tali, aga chun undiwa kulima aga gaga nkeke kapstati aya gani kunan. Africa Cups ngabake Cups ayigani khuna ka singya khamsa wa thalikang he sorry thalikang he sitigdigya khamsa wa walai he katigdigye ke wa qulu aka walan singdigye ke qoli khama khu chi chuan ke thalikang aka gani khunan ke gani khuna ko he gya wa mudr stat khuna hi chi chuan ai khisigdigye ke kam he ke Kulima kagagan ki kansang agya kamsang uwa tali hong kang kagagani kuna ki buku ngung kang hikatik digi ki galagan eki kaps ngawa ki Afrikansi ngawa ki tali kang gyawa Engelsi kagagani kunan kang hikastel yi ngay gyawa huyo wop yi ngatik digi chuk ngung ya klamiko uka ngawsi ki chikang kagagani kunan. Esti de Klerk gyan ngung ya uka krisi.
5: Kaaps is al geslagtelang deel van die klank van Kaapstad. Dit word in baie huise en strate gepraat en kom in musiek en poesie voor. Maar agter die woorde skuil 'n veel dieper verhaal wat gewortel is in slawerny, migrasie en die ontmoeting van verskillende kulture aan die Kaap. Professor Quentin Williams is die direkteur van navorsing oor veeltaligheid en diversiteit aan die Universiteit van die Wes-Kaap.
6: Dit is ons heritage taal. Dit is 'n taal wat gestig is hier by die Kaap. Dit bestaan al nou vir honderde jare. Hoekom kan ons nie Kaaps bemagtig en die sprekers bemagtig nie?
5: Taalkundiges sien die ontwikkeling van Kaaps teruggespoor na die veeltalige gemeenskap wat aan die Kaap ontstaan het. William sê dat slawe tale en kulturele kennis uit uiteenlopende agtergronde saamgebring het. Die slawe het in aanraking gekom met die meeste tale wat aan die Kaap gepraat is, soos onder meer die tale van die inheemse Khoi en San, wat bygedra het tot die taalkundige verskeidenheid waaruit Kaaps ontwikkel het.
6: As jy nie toelaat dat Kaaps in ons skole kom, in die media kom, as ons hier die nuus hoor lees in Kaaps op die radio nie. Hoe gaan die Kaaps sprekers weet wie hulle is? Hulle word nie ingesluit by sekere aktiwiteite waar Kaaps eintlik gebruik moet word. Dis hoekom ons die woordeboek uitgebring het as 'n eerste stap na die ontwikkeling van Kaaps, die kodifisering van Kaaps, maar ook om te sê, okay, fine, hier is die woordeboek nou, kan ons nou ander goed doen om te help om die Kaapsprekers te bemagtig aan in Suid-Afrika.
5: Kaaps is meer as net 'n taal. Dis 'n lewende argief van die Kaapse geskiedenis, identiteit en ervaring. Kunstenaars sê dat wanneer die taal ruimte in eie tydse kuns gegeen word, dit die opvatting uitdaag dat sekere maniere van praat minder waardevol of minder gesofistikeerd is. Dit stel geslagte in staat om hulle taal weerspieël te sien in die kultuur wat hulle skep, eerder as slegs in die geskiedenis wat hulle erf. Hier is die kunstenaar Khadija Yeager.
7: In mense se eerste woorde is letterlik in Afrikaans. Maar Afrikaans word gesien as 'n minderwaardige taal. Dit vir my is deel van die kolonialistiese agenda. So dit is belangrik dat kunstenaars Afrikaans in spasies inbring waar dit nie noodwendig gepraat word nie, sodat dit 'n normale ding kan begin word en nie net 'n pleister wanneer dit erfenisdag is nie. Dat ons dit sien as 'n taal wat met al die tale official kan wees. Daar moet meer gepraat word daaroor, daar moet boeke geskryf word in Afrikaans. Daar's klaar gedigte geskryf, daar's baie digters wat in Afrikaans voordra, performance poets en so aan. Ek self doen dit.
5: Kaaps het al meer sigbaar geword in sosiale, kulturele en kommersiële sfere, van musiek en opvoerings tot reklame en die sakewêreld. Die toenemende gebruik daarvan in die sakesektor getuig ook van die taal se ekonomiese en kulturele waarde, aangesien maatskappye al hoe meer van Kaaps gebruik maak om met verbruikers te skakel. Kunstenaars en kultuurbeoefenaars speel steeds 'n sleutelrol om die taal lewendig te hou. Quentin Goliath is 'n uitvoerende kunstenaar en kultuurambassadeur.
8: The artists are the custodians of the language, you know. Each generation that comes through, we allow as a community that each new generation innovates and give it new direction, you know, to help it evolve, actually. If you look at names like Lady Scully, you know, Benjamin White, TTG and them, those are just a few to reflect that Afrikaans is in a good space. But I would like to say this, Afrikaans is also used in business, in the business world.
5: Kaaps het nog 'n plek waar sy woorde kan voortleef. Die drietalige woordeboek wat in April by die Kasteel die Goeie Hoop bekend gestaan is, bring Kaaps saam met Afrikaans en Engels. Dit skep 'n formele rekord van 'n taal wat miljoene mense deur middel van die gesproke woord oorgedra het.
9: Ons mense lyk ons Afrikaans, because almal wil Afrikaans praat, soos ek nou hoor en sien en kyk, praat almal nou die taal, because is 'n lekker taal Afrikaans. As jy hoor mos hy kom bys Afrikaans seker.
10: My gunsteling term in Afrikaans, lekker jy. If I see something nice, lekker jy.
5: Maar 'n taal word nie deur 'n woordeboek alleen lewend gehou nie. Dit hang uiteindelik af van die mense wat dit bly praat, daarin skep en dit oordra. En terwyl Kaapstad sy erfenis vier, is Kaaps nie bloot 'n taal van die verlede nie. Dit is deel van die hede en ontwikkel steeds verder. Die verslag gesaamstel deur Radio Kladisa. Ek is Estie de Klerk vir SAK nuus.
11: SABC ngumke podcast tru women ngato ONA year o he asanga enebake akaqhisim XK FM ke vike ya John asa morsani ke etike boriku tajike navike ya John atani asa kawisi ke moriki qayan kalukule ko anghi agia asa thun ke SABC ngumke podcast sabcnews.com akon ya ake kandak sam
12: SABC tru borihe podcasting swegwe te isanete boriji an kya itawo kumkwiji no tia shwe hoji vieke oki tete morosani he em o boriku tahono vieke kheri oki unten ke heki ha ha ki tete ha o bori he e tru ki sabc.com ga a ke hetsa mshwere magwe.

Viel ouders wens om al eie kind te hee. Wiel stuif die naam kan vasthou en ek's lief vir jou te sê. Elke ma en pa se kindjie is vir hulle 'n juweel. En met jou eerste asem teeg het jy my hele hart gesteel.

Eendag as jy droom, mag jy self die eer beleef om jou hande deur die vingers van jou eie kind te weef. Mag jy bid soos ek gebid het oor jou liggaamstemperatuur. Mag jy ewig voort onthou, hierdie pa van jou is hier.

hoeveel ouders wees om al eie kind te hee, wie al stijf die nou kan vasthou en ek's lief vir jou te sê. Elke ma en pa se kykie is vir hulle 'n juweel, en met jou eerste asem teeg het jy my hele hart gesteel.

eendag as jy droom, mag jy self die eer beleef, om jou hande deur die vingers van jou eie kind te weef. Mag jy bid soos ek gebid het, oor jou liggaamstemperatuur. Mag jy ewig voort onthou, hier die pa van jou is hier.

0: Bamba bamba XK FM keke konkeke kona khamana ya mota ka tengi cham ji atati kana qarata ku motekin tito bamba therapy europe yox musabanga XK FM ski khuje qaqema no kweta ko mo khujine te anga ku khuje tingi ati am swera makora a khuje te wo ka kona he te wo te wo wave tamakano kha amo qara qane ti khona qaya mbere wa jikin qore na khwena nungana ka te khuje a chao nungana khuje ana khwena ta te qai kunu te mbuga na te a ka khuje jena ko ha kana khuje tama i te te qane qai ski Masa kita kau yang turun bermarak sama kita angkat gunung kumot ya. Dobe de anja dobe tekan jauh kat hotel kan asgin tu ngus kita makan. Ngus aku kombe dobe hampir un tak ingat. Tamakan mesti tu aku nam. Kukana jeo ha dobe tan kumot ya kumot ay tamakan un tangguh. Aku di cakap tu sen kahat tan dobe ngi kobe jauh kini cakap tan masih jangka kabit. Kaya aku jadi cerita timun kau jangka cikwa di tadi. Naya dobe si kita mak tingkah jangka. Nute tamate angkat tesin kau tamas kita dobe tan ngi kumot ken. An kewo khono kee be khang to a kho shu khoeng otetla kwa kwa kwa kwa kwa tuwa kwa ta eh pi e ka port elizabeth ka te kwa mefro patch cup na ete sora mate kwa mongo ndata kho jihare ten eh aki jawa kwa hain ambil waski kwa dak alba alvat na radio xkf muna di sheba pen niyakha leister onses en onse khasondes program en fanda khasaus ons ur saud khabrik met mefro patch cup Die gezondheidsbevorderingsbeamte bij Heart and Stroke Foundation van Zuid-Afrika zal bij ingestakeld net hier op Radio Skype om 107.9 en ek is Piero Masabanga, die program aanbieder. Welkom Petskap en vertel ons een beetje van jezelf en ook iets over jullie organisatie voor ons kan aangaan met ons gezelschap.
1: Hi, mijn naam is Pets, dus eindelijk mijn bijnaam, mijn noemnaam is Petronella. Ja. Ik is Health Promotions Officer bij de Heart and Stroke Foundation.
0: En vertel ons meer van hierdie jaar sy thema van Soud Bewustheidsweek.
1: Okay. Soutbewustheidsweek word elke jaar in maart maand gevier en ons is 'n week van waar ons die jaarlikse gebeurtenis aanbied en dis geborg deur WASH of die Wêreldaksie op Sout. Die tema hierdie jaar is wegkruipertjie. Die doel is om te highlight dat sout weggesteek word. Ons weet nie waar dit weggesteek is nie en ons moet dit soek. So dis die tema wegkruipertjie en om minder sout dit is ook baie moeilik.
0: Ja, okay. Voordat ons gesels oor waar sout wegkruip, wat is die gevare van te veel sout gebruik?
1: Okay. Ons het in ons liggaam het ons klein hoeveelhede sout nodig, nê? Die sel het nodig om te werk en die spiere om te kontrak en die brein laat hy boodskappe deurstuur. Te veel sout, as 'n mens te veel sout inneem, laat dit die liggaam probeer aanpas en dan kry ons dors of ons skei meer uit. Die sout onderbreek soutwaterregulering te veel en oor tyd verhoog dit die bloeddruk. Onthou, jy kan nou lae bloeddruk hê, maar soos jy meer en meer sout gebruik, kan dit jou bloeddruk verhoog. Verhoogde bloeddruk is die mees algemeenste gesondheidsprobleem en groot risiko's vir wêreldsterftes. Hoë bloeddruk beskadig die bloedvate, stremming op die hartspier en niere. Oor tyd kan dit tot hartsiektes, beroertes en nierversaking lei.
0: En hoe groot is bloeddrukprobleem in Suid-Afrika?
1: Bloeddrukprobleem is baie hoog in Suid-Afrika. Hulle kyk normale bloeddruk is laer as 140 oor 90, maar die optimale is wat hulle wil hê is 120 oor 80. Hulle sê, hulle vermoed dat 1 in 3 mense tot en met 50% mense in Suid-Afrika ly het hoë bloeddruk. 80% van die ou mense het ook bloeddruk. En onder bloeddruk is hoë bloeddruk of hipertensie soos ons dit noem, is 'n sluipende moordenaar, so silent killer. En enige iemand kan rondloop sonder dat jy dit bewus is daarvan dat jy hoë bloeddruk het. Dit is simptoomloos. Totdat jy of 'n hartaanval of 'n beroerte het, of as jy miskien by dokter toe gaan en hy sien dat jy bloeddruk het.
0: Ok, en kom ons keer terug na sout en ons geselskap en vandag gaan oor gebruik van sout. Hoeveel is te veel sout en hoekom is dit so maklik om te veel te gebruik?
1: Ok, die Wêreldorganisasie sê ons moet 5 gram sout gebruik, dis 2000 milligram natrium per dag. Maar ongelukkig met meeste van ons kook elke dag met dit en ons gebruik hier en daar sout op die eettafel, by die eettafel. Maar ongelukkig is daar die hidden factors, in ander woorde, die wegkruipfaktore. Waarin is dit in alle produkte wat jy koop, is daar weggesteek. Dis van brood tot jou koekies, van jou sousse tot jou smere, kaas tot jou koue vleise, kipkosse en wegneem kwete. dis deel van die probleem. Want ons weet nie altyd hoeveel sout is in daai produk wat ons koop nie. En meeste mense is, ons is so gewoond aan sout, dat al is daar te veel sout in ons kos, kom ons dit nie agter nie.
0: En nou in ons land in Suid-Afrika, hoe weet ons dat ons mense gebruik te veel sout?
1: Okay, meeste van ons mense in Suid-Afrika gebruik tussen 6 en 11 gram sout per dag. 28% van mense, 900 wat hulle studie gedoen het, eet meer as 9 gram per dag, wat amper die syfer verdubbel. En mense bewys hulle wil minder, maar daar is 'n goeie ding daarin. Daar is baie mense wat wil wys dat hulle wil minder sout gebruik, maar daar is 1 in 3 persone wat glad nie worry oor hulle soutinname nie.
0: En my program ek keer vandag nog steeds saam met Petskap. En ons geselspan vandag gaan oor soutgebrek. En ek is Piero Masamanga in ons program. En XKFM is ook beskikbaar op ons DSTV klankkanaal 819 wereldwijd. Mevrou Pets, maak ons enige vordering om minder sout te gebruik?
1: Die laaste 5 jaar het wet 7 ingekom, wat die staat ons meeste van ons producte, die brood, ons chip, ons proseskosse, dat hulle verminderde sout in hulle producte moet hê. En dit gaan lang neem voordat dit heeltemal reg is. En dan is dit, hulle sê, omdat ons nou al probeer het om minder sout te gebruik, van in die tydperk het ons 7400 lewens gered en ons voorkom, ons het 4300 beroertes voorkom. Baie kosmaatskappye het al verandering gemaak, soos ons weet, maar nog nie allemaal nie. Baie kan nog meer doen. Daar word een oogie gehou oor dit, want baie mense worry nie oor hoeveel sout hulle invat nie, en het nie.
0: Okay. En wat meer kan ons doen om dit te verseker dat ons minder sout gebruik?
1: Okay, baie producte word nie deur hierdie wetgewing geraak nie. En ons moet kyk as ons shopping gaan doen, nie, dat ons maar ons labels moet kyk, die voedingsinhoud van ons kossoorte. Jou eerste 3 bestanddele is sout. So as het verhoogde sout is, dan sal het in jou eerste 3 bestanddele wees. Daar is ook bydens die wetgewing en voedsel verminder, kan ons goede soos chips, sauce, takeaways en souterige kosse verminder. Ons beperk ons selfs miskien tot het 1 keer in week of so. Kinders is ook baie vatbaar vir advertenties en dit so hulle sien 'n lekker hamburger en hulle wil dit sê. En natuurlik ons ouers koop vir die kinders, maar daar is baie sout in daai product. Ons het ook ons snippies, ons probeer met die skole gesels oor hoe om kos wat baie sout bevat, om dit te verminder.
0: En het u enige raad oor hoe ons soutinname kan verminder?
1: Kom ons kyk na minder sout opties, nie?
0: Ja.
1: As jy na jou producte kyk, ons moet na die voedingslabels kyk, en ook, as ons jylle die hartmerk sien, dis in ander woorde, dis een hartjie, een rooi hartjie in een wit cirkel.
0: Ja.
1: Daai product is al getoets, en dit daar is minder sout in hom.
0: Dit was dan Petskap van die organisatie met die naam Hart en Beroerte Stichting van Suid-Afrika. En sy werk in die afdeling van gezondheidsbevorderings in hulle organisatie. En ek is Piero Masamanga, wat met haar gesels het vandag net hier op Radio XKFN oor soutgebrek of oor die gebrek van een sout.
2: Ta programa gawa dikei safety o ye healthy dikei hasoneti wat ek moet gee, ek moet ek kom te program, die channel te ek kom te gee, ek kom te program. Te kom te tu jou na ek kan gee wa kalukile ki kan. Dit net ek dink my ek dis ek wil dit doen met gita outcome. Ek moet gee ya kama tsugali gona timta tshekyo nem te kita ngunga ko ni mo gya kama gam ge ke tika timta tshekyo nem te tina kita ngunga ko em tsa program ke tsonga ati oke khawe sina mo se ula se tsonga khang ko datin ngo te fite ki tsu